nim akwa bue kwa ba ku pe no ekwa me na unya mi huti mi mie ya me me na huti mi sta atumba na huti mi fa no ma wo tinga tumia ma ani praya ni ani afia.